bahu no geya e ya mai ai e ya ke kanaka e kumo mahalo ko e hanai ai e vai ka ba e ya no kauku o kaleo o bahu no geya e ya mai ai e hea ke kanaka e komo maha loko e hanai ai.